0: ཁོང ལ ཡིན མང ཚོ གི ལུ ཤེ ལ ཐུ མི གི ཐུང ཤེ ཞིག དང ཞེན ལ ལ པེ ལེན གི གི གེ ང ཉན པོ ཞིག ཡོད པེ མང ལུ ཐེ ལ ཡིན ཁྲུང དེ མི མེ བ ཞིག ཐོ ཡོ རེ པེ ན ཁོང དུ སེན ཐུ པེ ཆུ ཅིང ལ མ ཐ ཐ ག ནང ཤིན ཆེ ན ཤམ ལ ཡ གུ ཅི ཞུ པེ ཧི མ ལ ཡ ཁ ཝ ཞི པེ ཅི ཅི དེ ན དུ
1: Samba kumu tindra kushichin.

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོགས རྣ ན ཅི བའི སུང ཤེད དེ སེན ཆུ བའི ཅི རེ ཡིན ན ང ཚོ ཚང མ ཡ མུ ཏ ཆེ བའི ཚ དང གི ལོང དུ ལེབ ནང བ ཞིག ལྷང གི དེར ཤིན ཡོད ཡང རེ ཤི ཉི མ ལ གི ན དང ན བའི ཨ ཁུ པེ མ སེ ཡ གི སུང ཤེད དེ ལ ཡ སུང ཇུ ཙོང གི ཡེ ཅི ལ སོ ཤུ བའི ལུ ཤེད དེ དུ གི ཆུ ལ ཡིན ན ཨང ཐང བོ ཅི ཐོ ནང ཤ

ཁོང་གི་ཡིན་ན་ལེན་གི་ཡིན་ཤིར་པ་ཐང་ཚུན་མ་ལ་དེན་ཆེ་ཚུན་དང་ནམ་པར་ཏ་བེ་འཇུ་ཚེ་གི་ལུ་གུ་ལ་ཡ་སེན་དོ་སར་བ་ཤི་གོ་ཡོ་རེ་དེ་དང་

0: ཅིགས ཐམ ཚོགས པའི འདི ཤི དམ པོམ ཚུག
1: ཅིང ཤུལ ལམ ཁསར པར པེ ཅིང
2: ཚང ཚེ བི སམ ཁན ཅུ ཁོ ལན ཅི ཁན ཁམ ཟང སམ ནི ཅིགས ཐམ ཚོགས པའི འདི ཤི དམ པོམ ཚུག ཅིང ཤུལ ལམ ཁསར པར པེ པེ ཅིང ཅི པེ ཅི རིག ལེ ཚན དེ ཤི ཅི ཡན དེ ན ནང སིལིང གོ ལི འབྱུང ཁམ ཤར་གི ཁ་སབ ལབ དེ ནི འབྱུང ཁམ སུང ཅུང ལ གེན་དེ ཏོང ཨ་ཤི པ དེ ཡན དེ ཡང ར་ད་ ཏག པ ལ ནང སུ རང ཅུང ཅུང སིལིང གོ ལ ཛ་ ཐང དེ ལོ ཅིག ནང གི ཅེས ཏུ ཅིམ པར བི ཅེན ཚར ཅེ དེ སི ཁར ཅིང ཇང ཏ་ ཤི ཁབ ཡིག བྲི ཅིབ ཤི ཛ་ ཧུ ཐང ཐང ད ཅ ནི ཅེ ཚལ ཁན ད ལ་ སིལིང གོ ལ མ སིལིང ཧོ ཏ ཅུང ཅི ལ ཨོ ལི གེན སུ མོ པ ནོ ར་ ཁ ཅིམ ཇུག པ ཨར་ དན ཏུ ཁོ ཚང གི ཚར ནང ལང ནི ནོར ལག ལ ད བ ཅིན རྒབ ཅིག ཁང ཡོད ཨར དེན ཐུ ཡི དེ ཧུ ནག ཤི གི ཟང གོང བི མ ཐ ནོར ལག གི སི ཚར བ དང ཡར ཁ ཚར ཧུ ནར ཚ བ ནེ ཅེ མ ཐ པར ལུང ཝར དང མ ཐ ནམ ཁ ཁང བི ཤེར དེ དང གི ཡོད ནི བི ལོ ཁི རང ཤི དེ ཤིན ཚོ ཅན ཚམ ཇུག པ ལག ཏར ཤི ནི ཚ ཡར ཚ ས ཕ་དམ བར ཚ པ དང ཚ ར ང སོ ཇག ཏབ ཅིག བི རྡ ཏག བི ཚ ཐང དེ ལོ རི བཞིན ཅེ ལག སུན རོ བཞིན ཡོད ཅི ཤ དེ སིལིང གོ ལེ ཟ ཐང ནེ པེ ཅིན དང ཐེན ཅིན ཧེ པེ ཅི ས ཁ ཅེ ཇོང ཁམ སོང ཡུལ གེ ཅིན ཞི ཡིན ལ ལུང གུ ཞེན ཇག དང ཆེན གུ སོང ཆུང ས ཁུང ཅེ ནམ ཤི ཉོམ ཅུག ཅི ཅེ ཇོང ཁམ ནི པ ཁར ཡོ དེ དེན ཧོ ནག ཤེ ཏི ཅེ ཟན ཚ ཧོ ལུ གེ ངག ཅེ དེ སེ ཇོག པི ཤིག ཟུག ཚ ལི གལ ཨན ཅེ པི ཚ ཡ ཚ པ ཚ ག བ དང ཚ ར ཞེན ཇར དང ཞེན ཇར དེ སོང ནི ཚ ཐང གམ ཇོང ཁམ དང ཇོག ལི ཡར ཇེམ ཐལ ཅུག པི པེ ཅི ལ ཚུན ཟིམ ཟི ཡོ དེ ཉིས་ཏུང ཇོབ་ཡ ལོ ནིབ་ཟུང ཅིལིང གོལ ས ཁེ་ཅི ནང་སུག ཡོང ཡོང ས ཤེ་ཏི ཤིག ཚོན ཚམ ཇོག པེ ཤ་ཏབ ཧུན ལ ལག་ཏར ཅིག ཁང ལོ རི དབ ཇེ བི དར ཏོ དེ ཤེ་ཏི ཅི གཟན ཚ ཧུན ལོ ཁེ་ཏི ཅི ཤིག ཚོན ཚམ ཇོག པེ ལེ ཏོ ན ཤུག ཡོང ནི པེན གོ ཚིག ཡོ དེ ས ཁུང ཅི ནམ ཤི ཆེ པར དང གཟན ཚ ཧུན ལོ ཁེ་ན ཕེ རམ དང སུང ཇི ཤི དེ ས ནི དེ གི ཁལག ཡི ཆེ པར ཅན ཅི ཤིག ཚོན ཚམ ཇོག པེ ནམ པ ཁསར ཏུལ ཆབ དེ དང ཚན་རིག དང ཐན ལ ནན ལན ཁལི གུ ནི ཐབ ཅི ལག ཏར ཤི པར དེ ལོར ཇིལ དང ནབ ཇི ཅི ཆི ཟུང ཇུང ཆི རབ དན ཅི རདབ ཇི བི ཚི ཅིག ཉེ ནན ཧུན ལ ཤིན ཚོན ཚམ ཇག པ དང ཝི ཁར ཤང ཇེ ཅི ཆི ཇུང ཆི རང ཨ ཡི རདབ ཇི བི ཚི རང ཨ ཉེ ནན ངར ཅི སེ ཇི མིག ནི མན ཡུང ཅི ཆི ཟུང ཇུང ཆི ཅི ཛ ཐང དེ ཤིན ཚོན ཚམ ཇག པ ཆབ ཚལ ཡུང སེ ཁེ པར ཤི དེ ཛ་ར ང སོ ཇག པ དེ ནན ཅི ངན ལིན ཤི ནི ཡར དེ སེ ཚར དག པོར ཅེ བར མང ཇེ ཏན པོ དང ཡོད ཕྱིགན ཚོན ཚམ ཇག ན ཡོང བབ ཅག ཅག པ དང ཕྱིགན ཚོ གུགདུམ ཤི ན ཐོན བབ ཅག ཅག པ ཡག མང ཚོ གནལ སེ ཅེལ ཅིལིང གོལ མང གི ཇོང ཁམ སུང ཅུང དང མང ཚོ གནལ ནུ ཤུག ནི གར ཏར ཏུག ཇ ཇེམ ཐང ཅུང ཤི ནི དན དན དག དག གེམ ཇོང ཁམ ཤར གི ཁ ཁསབ དང ནི སུང གནལ ཅེ སེ ཅི དོན ཅུལ ཤི ཡོད ཅིལིང གོལ ས ཁལ ནགལི དང ཛ ཐང ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཇོན པ ཁལ སུ ཡི ངོ ཅུ ཤི པ ན ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏིག ལོ་ར མན ཡུང ཅེ རིམ ཅི ཤི ན ཟར མོ ཏུང ཤིར ནི ཏང ཤེ བར ང ལ ཤིང ཚོན ཚམ ཞིག པ དང མོ རི གོ ར ཅི དང ཅང ཅུང ཅི ཉི ང ཡེ ཆེ ཏུང ཤར གི ཁ ཁསབ ཚ ཅེ ཏར ལོ ཤ ཝ ར ཛ ཐུང དེ ཤིང ཚོན ཚམ ཇོག པི ཁ ཁསམ མ ང ལ གོ ར ཏུང ཤིར ནི ཏང ཤེ བ བྱལ ཚེ པ དང ཁ ཁསམ མ ང ཚང མ ནོར ཚ ཅེ ཤང ཝ ཅིག ཐིབ ཅེ ནི ཇོག ཏ ལ ཐ ཁ ཚ དེ གོ གཉན མེ པ དང ནན ཅང མེ པ ངོན ཅུ ཤི ནི ཇོང ཁམ སུང ཅུང གི ཁེར ཕུག དེ ཇུགབི རིང ཡོ ཅེ ཡོངབབ དེ དན དེ གཅིར ཡོ དེ དལུ ཤིག ཚོན ཚམ ཇུགབི རིང ལ སིལིང གོལ མན གེ གཟན ཚི ཐོན ཁུང ཅན དམ གོ དུག ཤིག ཁང མན ཡོང ཅེ རིམ ཚི ཤེ ན ཤིག ཚོན ཚམ ཇུང གན ལིན ཅག ཟན ཅག དུན ནར ང བམ ཅིག ཅ སམ ཏུང ཅིག ཅ ཅབ སུག ཤེ པ དང དེ ཉམ དེ ཚདན ཅན ཅེ ལེར དང ཛག སུག ལེ ལག ཚང བི ཅག གུལ རིམ པུར ཤེ དེ ཤིག རིག ཤིག ཚོན ཚམ ཇུགབི དེར ཁབ ལེ ཏན པུ ངང རོ ཐ པིན གན ལིན ཤེ པ རེ དེ སུནི ཐ ཡི ཅི རན ནོར སུ མུ ཝུ ཇ སི ལ ཏུ ག ཆེ མཇུག པ ཆོ ལུ པ ཐར ལ མྱོང ཚུར ས མོ ཤུང ཤིང ད ལུ ཁུང གི ཟན ཆི གི ཏུན ཅི ང ནར ད སུང ཇུག ཤི ནི ཤི རིག ཅི སོ ཚག དམ པོ དང གོ རམ དམ པིན གལིམ ཤི ཡོ དེ ཆོ ལུ པ ཐར ཅི སི ཇུང དེ ཚན ཅི ཁག ཅི གི ཁོན དུན ཤི པ དང རང ཉི ཅི ཁག ཅི གི ཚ དུག ཤི ཡོ དེ ཤི གི ཚོན ཚམ ཇུག པ ནི ཚ ཐང ལ ང ལག སོ རན ཅིག པ དང ཏོབ ཁག སོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ནོ་ཁི ཚམ་ཅན ཨོ ཏུ་ཉི ཡ བ་ལབ ཏག་ད ཆར་ཤིང ཤིང་ཁ་ནི ཏག་པི ལ་ཏ་ ཏང ཨར་གམ་པུལ ཨར་ཇང་ནི ཡབ ཇང་ད ཆལ ཐུཆ་ཏོ་པི ཡ མང་སུལ ཤེགོ་རི་རི ན ཚམ་ཐུ་ཡ བ་ཐུཀི ལོལག ཤོང་བར ཏོལ ཕེ་བི ལ་ཡང་རེལ མ་རིཁ་ག མང་ཚུཅི དེ་རབ་སར་པི དེ་ཅིལ ཚུར་ཕེ་བི མ་སམ་གབི ཏོལ ཤིག་ཅང ཡིན་པ་ཤལ

0: ཡ་བུང་ཅན་དང་ཇ་བི་གང་གར་གོལ་ཧན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ཏ་ན་ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཡན་ཅན་བཅི་ཆབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེ་ཁམ་སལ་མེ་ལུང་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཟུམ་ཅུང་སུང་ང་ཡན་ན་ཧར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཟུམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཟམ་པ་ཚེ་པ་དང་དོར་ཅེ་ཡན་ན་
1: ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུ་ལོ་དག་སམ་བེ་ཚེ་བཅིག་ཉི་ཉན་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་མི དམངས་འཐུས་མི ཚོགས་ཆེན་ནས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི གྲོས ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི སྟེང་ཀྲུང་ཧྭ་མི དམངས་ཁྲིམས་མཐུན རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་མི རིགས་མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན་སྐབས་བཅུ་ཐམ་དེ་ཐག་བཅུ་ནས་འཕྲིན་ཁྱིམ་བྱུང་བ་དང་ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུ་ལོ་དག་དང་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉིན་ནས་ལག་ཐབས་ཅན་གོ་ཚུགས་པ་རེད་དེ་ནི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་མི རི 中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族
0: ཏང གི མི རིགས སྲིད ཇུས དང ལག ལེན ཉམས མྱོང ཁྲིམས སྐྱོང ཅན དང ལམ ལུགས ཅན དུ འགྱུར བ དེ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན སྐུལ སྤེལ བཅའ ཁྲིམས ལག བསྟར བྱེད པའི ལྟེ བའི དམིགས འབེན ཡང རེད རེ དེ ན ད རེ གི ལས ཚན ནང དུ བཅའ ཁྲིམས འདི དང འབྲེལ བའི རྒྱུན ཤེས འགའ གྲུབ པ དྲིས ལན གྱི ཚུལ དུ ལྷན རྒྱས ཀྱི ཉན ལམ དུ ཞུ རྒྱུ ཡིན པས ནད པ ཚོས ཞིབ ཐག བསམ པར དགའ བསུ ཞུ
2: ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱜᱮᱴᱷᱢᱱᱮ ᱴᱷᱩᱵᱤ ᱦᱛᱟᱢᱪᱟ ᱵᱟᱝᱡᱩᱞᱱ ᱫᱟᱱᱤᱯᱥᱤ
3: ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱱᱟᱥ ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱥᱠᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱞᱮ

མིགས ཚན སློབ གསོ དང རིག གནས ཁྲོབ དེན བྱ བཞག འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ དྲུག གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ བདུན གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཡུ སུལ གོམ གཤིས ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ བརྒྱད གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང ལ བརྩི འཇོག དང སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད མིག བྱིས པ ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན མིག བྱིས པ ནི མི རྣམས ཀྱིས ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རིམ ཁྲོད གྲུབ པའི ཐུན མོང གི སྐད ཆ དང ཐུན མོང གི ས ཁོངས ཐུན མོང གི དཔལ འབྱོར དང ཐུན མོང གི འཚོ བ བཅས དང ཐུན མོང གི རིག གནས དང ཐུན མོང གི འདུ ཤེས ཡོད པའི བརྟན ལྷིང གི ཐུན མོང ཚོགས པ ཞིག ལ ཟེར རང རྒྱལ གྱི མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ཀྱི ཁམ རེ ཐབས མེད པ གསུམ གྱི བསམ བློའི ནང དོན ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན རྒྱ མི རིགས ནི གྲངས ཉུང མི རིགས དང ཁམ རེ ཐབས མེད ལ གྲངས ཉུང མི རིགས ནི རྒྱ མི རིགས དང ཁམ རེ ཐབས དེ བས ཀྱང མེད པ དང གྲངས ཉུང མི རིགས སོ སོ ཡང ཕན ཚུན དང ཁམ རེ ཐབས ཡེ ནས མེད ཅེས པ དེ རེད མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ནམ བྱེད བྱེད པའི སྲུང སྐྱོང ང ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དམངས གཙོ སྲུང སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས སྲུང སྐྱོང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང མི རྒྱལ གོང བུ གཅིག གྱུར སྲུང སྐྱོང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད རང རྒྱལ གྱི མི རིགས འདྲ མཉམ གྱི ཁེ དབང ལ ཕྱོགས གང དག འདིའི བྱས ན རང རྒྱལ གྱི གྲངས ཉུང མི རིགས ལ ཕྱོགས གང ཅིའི ཐད ནས ཁེ དབང ལོངས སུ སྤྱོད དབང ཡོད དེ ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང དུ འདྲ མཉམ གྱི དབང ཆ དང སྲིད ཤུགས ཀྱི དབང ཆ མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང གི དབང ཆ བཅས ཡོད དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རིག གནས བཅས ཀྱི ཐད ལ དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལ དོ དམ བྱེད པའི རང བདག དབང ཆ ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱིས དཔལ འབྱོར དང རིག གནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར རོགས རམ བྱེད པའི དབང ཆ རང ཉིད ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དབང ཆ ཡུ སྲོལ གོམས གཤིས དང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས རྒྱུན འཁྱོངས སམ བཅོས བསྒྱུར བྱེད པའི རང དབང དབང ཆ སློབ གསོ ཐོབ པའི དབང ཆ མན ཅིམ ཁྲོ བསྟེན དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང དབང ཆ ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང བཅས ཡོད ཅི ཞིག ལ མི རིགས རིག གནས ཟེར བྱས ན མི རིགས རིག གནས ནི མི རིགས སོ སི དུས ཡུན རིང པོའི སྤྱི ཚོགས ལག ལེན ཁྲོད གྲུབ པའི རང ཉིད ཀྱི རྣམ པ དང ཁྱད ཆོས ལྡན པའི རིག གནས ཤིག ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས ངེས ཅན ཞིག གི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར ཅན འདུ ཤེས རྣམ པའི སྟེང གི མཚོན ཚུལ ཞིག ཀྱང ཡིན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དུས སྐབས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བའི ཁྱད ཆོས གང ཡིན ཞེ ན མི རིགས སོ སོ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི འགྲོ ལམ དང ཐུན མོང གི འཕེལ རྒྱས དང ཐུན མོང གི དར རྒྱས ཡོང བ བྱེད པ དེ ཡིན ཞིང མི རིགས སོ སོའི རྩ བའི ཁེ ཕན གཅིག མཐུན ཡིན པ མི རིགས སོ སོའི བར གྱི འབྲེལ བ ནི གཞི རྩའི ཐོག མི རིགས སོ སོའི ངལ རྩོལ མི དམངས བར གྱི འབྲེལ བ ཡིན ཞིང འདྲ མཉམ དང མཐུན སྒྲིལ རོགས རེས བཅས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས བར གྱི འབྲེལ བ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གི ཐ པེན ཡུན གི གེན པེ གེ སི པེ ཅིན ཇོར ཆུག ཐང གིང ཉམ གི ཆུག པེ རི ཇུ ལོ ཁུ ད ན དུག ཅི ཐུ མི ཁེ ཅུ ང བེ ཡུན གུ ཡེ ས ཐོ ཡང ཤིང ཕ ད མི ངོན པེ ཆང ཆུ ས ཐང ཐོ ཤིན ཇི ཆ པེ ཚོ པེ ས ཐོ མེ གེ ཡུ ཇུ ཀོར བེ ལི ཚེ མེ གེ ཡུ ཇུ ཀོར བེ ལི ཚེ

0: AI 최미년주 투자사변고차 헨게 군캄상 아니 미터비 느끼 년준바 AI 점이 기라니 년년주 수별의 최신도를 Sankhen Henge Gukhamsang, Xiamle, Jigtun Chokbe Dushi Denpurzu, Gyangkyu Lengbusabar Bebe Gyu, Jibbe Chidi Lichen Shukyi, Tirinwa Le Jibu Shuji, Genzhege Dungji, Kanki, Yumi Semche Sewa, Shibati Sero Na. Duanbu Tsuji Ki Nishi, Nangso Bayan Choar Chongge Hangjin Hozongki Jibu Shuji, Genzhege Dungji, Kanna. Shidu Pakbe Ki Nambe Kingbata. 从没错身体全部所谓那段时直播书记跟这两位中期冬季过他去投入两位中期你懂假面朱密西罗你懂假面你说张罗玩上海重叠星空重罪当直播书记跟库瓦塔给予罗你说自己赢不是两件苦事人际钱呢撒切打完他亲自玩起最新金藏起给的所空起和动切别给的加害增信心 我了基础没有拆切的他体积内陆学吧他失去了南京七八届的重视比例给求得性出行切语狂冷阿技术八言卓儿重叠起年族必上堂重叠身边培中空间等于重叠身边每日通知亚团必上每个所给千年忙不通用语于是马松空行情合总
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ལོ་ང་ཅེ་ཅུང་བེ་རིན་ཅན་ཅེ་གི་གབ་ཏོབ་ཅི་འུན་འགྱུར་ཁི་མིག་ཅེ་ཆོ་སུ་ལོ་ཅ་དེན་བེ་དུན་འགྱུ་ཅེ་གུ་ཤི་ནེ་ཤེ་ནང་ཤུ་ཉེ་དོ་སུམ་ཅུ་སོང་ལོ་ར་ཅན་ཅེ་གི་གབ་ཏོབ་ཅི་འུན་འགྱུར་ཐུབ་ཅི་གུ་ཐེ་ནི་ལོ་དུ་ཤི་ཅི་ཕིན་གི་སོ་ཤི་ནང་བེ་དང་ཀྲུང་ཡང་ཁི་གེ་ནང་ཐང་གེ་ཅི་ཅི་ཡུན་ཉི་ལ་ཅིན་དུམ་
1: ཁྱི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 上学。从今后，参加三段堂、团练三段年的顶上用的管理堂，培训期训练参加新年把所有情绪切了断了命呢。这些人顶上能的，参加阶级斗争、工作级别、策略堂、团别、球队堂、拉林给投篮了、体育类别过年、国联不堂等级上学。就在同为参加人族人大的第二年，团结女秀三百人凭借了年级级别高子呢，参加三段堂。团练三段年的顶上用的管理动作的是，罗铁大人。让这些听力经济团队没了体验，编剧龙丁立下他，年少他岁数全部军军级别，特别给西丁图军队呢。现在三队给团队三队里呢，你的同年，三队指导他团队指导呢，说明这队差全部定位呢，全新事业。今年明在团队了，恰准备呢，上海一体验，你的团队全部送给这次的四九团，那套面具，我这团队这呢，咱们来了的呢。推了十松年的顶上突破的规定也，今年明在即，浙大西北银行三段接交是当二点，接了几个能做图，浙大西北通过银行催图片，三段银行操作给立即注意不是。年度你是怎个落了？上海以今年明在团队去拥抱国统局的这一干部全部来通报的给。

ཕན ཚན ཅན རྒྱལ ཁབ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འབད བརྩོན ལ རྒྱབ སྐྱོར མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད པ བཅས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི ཐུན མོང གི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས རང ནས རྒྱལ སྤྱིའི ཕྱོགས མང རོགས ལས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས དང ཕྱི རོལ རྒྱལ ཁབ སོགས ཕྱོགས མང ལས རྟགས ཐོག མཐུན སྦྱོར དང གཞོགས འདེགས བྱ རྒྱུ སྔར བས ཟབ ཏུ གཏོང བ དང ཀྲུང གོ དང ཨ རབ རྒྱལ ཁབ དང ཀྲུང གོ དང ཨ ཕེ རི ཁེ མཉམ ལས ལངས སྟངས འཛུགས སྐྲུན ལ མཉམ དུ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཕྱོགས ཅིང པའི རིང ལུགས དང བཙན ཤེད བེད སྤྱོད ལ ཐུན མོང ཐོག ངོ རྒོལ བཅས ཏེ དེ བས ཀྲང བཞག ལུགས མཐུན གྱི གོ ལ རབ པོ བཅོས སྐྱོང མ ལག འཛུགས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ནན གནང ཡོད སེ ཤི ཡི ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ཉེ བར ཞིམ འབྲེལ བཙུགས ནས ལོ ངོ བདུན ཅུང ཁོ རིན མཚམས སུ ཨེ ཅིབ ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི རྒྱལ དོན མཚམས འབྲེལ ནང ཕེབས པར ཀྲོ སིམ ཁོ བའི དགའ བསུ ཞིག ཡོད ཨེ ཅིབ དང ཀྲུང གོའི བར ཞིམ འབྲེལ བཙུགས ཚུན རྒྱལ ཁབ ཉེ པོང འབྲེལ བར སྐྱོན བྲལ དང བརྟན པོའི ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས ལ གཡར སའི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཅིག གར ས དོན ལོ བརྟན འགྱུར མེད ངང ལག ལེན བསྟར ནས རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ ཁྱོན ཡོངས ཐབས ཇུས རོགས འདེམས རེ བ འཕེལ རྒྱས དེ བས ཆེ བ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཐད འབད བརྩོན བྱེད བཞིན ཡོད ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ ཉོ ཚོང མ འཇོག དང བཟོ སྐྲུན ལས རིགས རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད འཛུགས སྐྲུན དངུལ རྩ ཚན རྩལ ནས རྒྱག གསར པ སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཟབ ཏུ གཏོང བ དང དམག དོན བདེ འཇགས ཀྱི སྤེལ རེས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ མི སྣ འགྲོ འོང ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅས ནས རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ མི དམངས ལ ཕན འདེབས སྐྲུན རྒྱུ དང ས ཁུལ དར རྒྱས གོང འཕེལ ཡོང བར རམ དག བྱེད འདོད ཡོད མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས བདེ འཇགས ལས འཛིན ལྷན ཚོགས ཀྱི རྒྱུན ལས ལས འཛིན རྒྱལ ཁབ ཡིན པའི ངོས ནས ཀྲུང གོས རྒྱལ སྤྱིའི བྱ དོན ཁྲོད དགེ མཚན ལྡན པའི ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད ཀྱི ཡོད ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཕྱོགས མང རྟགས པའི ཐོག ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཐུན སྦྱོར གཞོགས འདེགས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཐུན མོང ཐོག གོ ལ རབ པོ རང བཞིན གྱི འགྲན སློང ལ ཁ གཏད ཇོག པ དང ལག གདང རེ ནས རྒྱལ སྤྱིའི གྲང བཞག གྲང བདེན ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ ཚོ བདག གིས དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི དེ བབ ཐལ རེ དུག ཐང སབ ནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ས ཁུལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁྱིམ ཚིས རྒྱལ ཁབ བར གྱི མཛའ གྲོང འབྲེལ བ གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང ཐུན མོང དང ཕྱོགས དེ མཉམ ལས རྒྱུ མཐུལ བཅས ཀྱི བདེ འཇགས ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི བདེ འཇགས སྒྲོམ འཇགས གསར པ འཛུགས ཀྱི ཞེ བ ནང ཡོད དེའི ཐད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ ཁག གཞི དོ ནང བར དེ གཅིག ནི ས ཁུལ གྱི ཐུན མོང བདེ འཇགས ཀྱི ནང ཆེ གི ཤུགས སྐུལ སློང བྱེད དགོས དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི མི དམངས ཀྱིས རང ཉིད ནས རང ཁྱིམ རང བདག བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཞིབ ཕྱོགས སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཐེ ཇུས བྱེད པར ངོ རྒོལ ས ཁུལ རྒྱལ ཁབ ཀྱིས ཞིབ བདེ དང བདེ འཇགས སྐོར གྱི སྐད ཆ ཁོར ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུ རྒྱབ སྐྱོར ས ཁོངས ནང ཁུལ གྱི བདེ འཇགས སྒྲོམ གཞི བསྐྱར འཛུགས བྱ རྒྱུ མཚོན ཞིབ མདུན ལམ དང ལས དབང རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ འཛིན དགོས གཉིས ནི ས ཁུལ ཐུན མོང གི བདེ འཇགས ཕྱོགས བསྡུས བཅོས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཨུ ཁར ས ཁུལ དག ལང མང བའི གནད དོན མང བ དང ནང ནས ཅིམ འབྲེལ བའི རང བཞིན ཆེ བའི ཕྱོགས བསྡུས ཐག གཅོད ཇེ བཞིན འཚོལ དགོས ཕལ་ལ་སི་ཏན གྱི གནད དོན ནི སྔར བཞིན ཨུ ཁར གནད དོན གྱི ལྟེ བ ཡིན པས གལ དེ ཡིན རུང སྣང ཆུང བྱེད མི ཉན པ དང མཐར འབུལ མི རུང གསུམ ནི ས ཁུལ ཐུན མོང བདེ འཇགས ཅན འཕེལ རྒྱས མང ཞབས ཏན དུ གཏོང དགོས ཨུ ཁར ས ཁུལ ཡུན རིང བདེ འཁོད ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ ས བའི ཆ ནས འཕེལ རྒྱས ལ རག ལས ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ས ཁུལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ སྤྱིའི གྲལ ལམ གྱི བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང དང ཕེ ཅིམ མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད ས ཁུལ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁེ ཕན མཉམ འབྲེལ ལ སྐུལ འདེབས ཀྱིས བཏང ནས ཕན ཚུན ཡིད ཆེས བྱེད ཤུགས རིམ བཞིན ཆེ རུ གཏོང བ དང གདོང ཐུག ཐོན སའི རྒྱུ དང རྐྱེན མེད པར བཟོ འདོད ཡོད གཞི ནི ས ཁུལ ཐུན མོང བདེ འཇགས ཀྱི རྒྱལ སྤྱིའི མཐུན སྦྱོར ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི བཙན འཛིན དང རྒྱལ སྤྱིའི བཅའ ཁྲིམས ནི དབུས ཁུར ས ཁུལ གྱི བྱ དོན ཐག གཅོད བྱེད པའི གཞི འཛིན ས ཡིན རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི ཚོགས དང ལྷག པར དུ ས ཁོངས ཕྱིའི རྒྱལ ཁབ ཆེ པའི ཚད གཞི ཉེས ཚགས འདོར བ དང ས ཁུལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང ངོ ཁོངས ས ཆ ཆ ཚང ལ བརྩི འཇོག བྱས ནས ས ཁུལ གྱི བདེ འཇགས དང བརྟན ལྷིང ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས ས ཁུལ བྱ དོན ཐད མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱིས ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱེད པར རྒྱབ སྐྱོར བྱ དགོས པ བཅས ཡིན ས ཞི ཡི ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས དབུས ཁར གནད དོན ཐད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དོན དངོས དང གཞུང དྲང གི ལངས ཕྱོགས འཛིན པར ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས འཚམ ཐོ མངགས བཅོལ བྱེད ཡོད ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས ས ཁུལ གྱི དེ བབ ཕྱི ལྷོ དུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཆབ སྲིད ཀྱི ཐབས ལམ རྒྱུ དེ འགལ ཟླ དང གདོང ཐུག སེ ནས ས ཁུལ བདེ འཇགས དང འཕེལ རྒྱས ཡོང བར འབད བརྩོན བྱ རྒྱུ ཡིན ཨེ ཅིབ ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཐུན སྦྱོར ལ མུ མཐུད ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི དེ བབ ཕྱི ལྷོ དུ གཏོང བ དང དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི བརྟན ལྷིང ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པ ས ཁུལ གྱི བདེ འཇགས སྒྲོམ གཞིན འཚོལ ཞིབ བྱེད འདོད ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད འཇན མོལ གནང གྲུབ རྗེས རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ ཚོ བདག གིས རྒྱ ཆིག ལམ ཆིག མཉམ ཕྲན དང མུ མཐུད རིག ནས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཐོན ལས རེ ཐག དང ཁོ ཚུལ རེ ཐག གི མཉམ ལས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཡིག ཆ མང པོར མང རྟགས གོ པར བདེན དཔང ནང ཡོད ཕྱོགས གཉིས པས ཁྱོན ཡོངས ཐབས ཇུས རོགས འདེམས རེ བ སྔར བས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང རྒྱུ སྐོར གྱི ཀྲུང ཧ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ དང ཨ རབ ཨེ ཅིབ སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མཉམ འབྲེལ གསར སྒྲིག པས ཡོད མཚམས འབྲེལ ནང རང ཕྱོགས གཉིས པས ད དུང གྲང འཛིན དཔལ འབྱོར དང ཚན རྩལ

0: ལོབསོ འགྲིམ འགྲུལ སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཡིག ཆ ཉི ཤུ ལྷག ཙམ ལ མང རྟགས བཀོད ཡོད ཉིན དེ ཉིན གོང སེ ཤི དང ཡི ཐེ ས ར གྱི ཉི མེ ཕོབ ཅང དུ ཞི ཅིན ཕིན དང ཕན ལི ཡོན ལ དགའ སུ ཞི བའི སོ དོན ཞམ ཡོད ཚེ ཆི དང ཝང ཡི སོ གོང སེ ཅེ ཤེ གུར ཞིག ཡོད
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ས ག ནེ དེ ཀི དེ ཚ ད ག བི ཚེ ཨ ཉི ཉིན ཅི ཤེ ཏོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན དང ག ད ཕན ལི ཡོན ཅི ཨེ ཤི ཅི ཙོང ཐོང སེ ཤི དང ག ད ཡི ཐེ ས ར ཅི ཕེ བ རོ ཨོ ཨེ ཤི ཕ ཅིསྲ ཐོར་གང་ད ལུང་ཨོ་ཏོང་གི ལོར་ཅི་དམ་བི ཏོར་སིག ཤོར་ཏིན ཚོགཏང ཟན་ཡ་མ་དམ་བི ཨེ་ཤི་བ་ཏེན་ཟི ཤ্যামཏུན ཁང་ཤིན་བོ ཤིག་ལ་ཤིག་ཇ་ངང་ ཇང་ཡ་རནེ་ཡོ ཤི་ཅིན་ཕིན་དང ཕན་ལི་ཡ་ཏེན་ཟི ཤ্যামཏུན ཁང་ད ཕེམ་ཇུར་སིན་ཀ སེ་ཤི་ཡ་ཏང་ཤ্যানི་ཅི ཏོ་སིམ་ཁུ་ཡིང་ངང་ ཕེབ་སི་ཤི་ཡོ རྒྱ་ཁམ་ནི་པོ ཟོ་དག་ཏང་ཤ্যানི་ཉམ་ཏན་འདེམ་ཁང་ད་ཅོ་ཏེ ལ་མི་ཤི་སི་ཁ་ཏོ་ནི་པི་ ཁེ་ཉན་དན་ད་ཉམ་ཏ་ཁ་པར་ཅོ་ཏེ ཏེན་ཟི ཤ্যামཏུན ཁང་དང ནའོ ཨེཤིབ ཅི ལོར་ཅི ངོ་ཏོ་ལ སན་ནོ་ཨ་ཟ རྒྱ་ཁབ་ནི པུ ཟོ་དག ཏང ཤ্যানི ཅི ལོ་ཁེལ་ལབ ཟིགཏེ ཡར ཕེབ་ནོ་ཨ་དང ཟན་ཡ་མ་དམ་པི ཡ་དོར་ཁི ཁ་ཉན་དང སང་ཁི ཡེ་ཁི ཡ་དོ་རང ལ་ཁང་ག སེམོ་ཞིལ་ལ ཟ་ཁུར་ནོ་ཨ་དང ཏེ་ཟི ཟོང་ཟི ཏེ་ཝིན་དནི གི་ཁོང་ཤི་རུ་ཅི ཏོར་ཟིག ཤོར་ཏིན ཚོགལ ཇང་ཟིག་ནོ་ཨ་ཟ རྒྱ་ཁབ་ནི པུ ཟོ་དག ཐུ་ཐན་ཁ་མན་འདེམ་ཁང་ད་ཕེམ་ནི ཕ་ལོ་ཡ་ཟིག་ཆ་དང སེར་ཅི་ཤ্যামབག གོང་མ་ ཚང་གི ཐབ་ཁུར་སུག ཏེན་ཟི ཤ্যামཏུན ཁང་གི ཞེན་ནུར་ལ ཟ་ཁུར་ནང་ཡོ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི ཀྲུང་གོ་དང ཨེ་ཤི་བ་ནི་ཀ ཁེ་ཧ་དམ་པི་ཡ་ན་ཝ་རྒྱ་ཁབ་དང འཛམ་ལང་ཁ་ཟག་ རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཡན་བེ ཁེ་ཧ་ཆེན་པོ་ཨ་ནི་ཏི་དང་ཝ་ཏུང་ལེ་རགན་ནི་ ཕན་ཚན་ཝ་ཏག་ནི་ཝ་ར་ཤར་བ་དང རྒྱ་ཁབ་ནི་པོ་མ་མང་ཅི་མ་རམ་ནི་མ་ར་ཝ་ར་ཅི་ཛ་ཏུག་ཅི་ལི་ཨ་བཞིན་ཤ་མེ་པར་ཟུམ་ཟིན་ཡོ ཁོ་ཡང་ སེ་ཅི་ ཁེ་ཧ་ ཏ་ཝ་ ད་པེ་ ཏ་ཝ་ དང གོ་ལ་ཤུ ཁེ་ཧ་ ཅིང་གུ ལག་ལེན ད་ར་ཝ ཁེ་ཧ་ མན་ད་ཝ་ ཁོ་ཡང་ ཉམ་ནི་ དང པེ་ཇི་ དང ཕན་ཚན་ ཤེ་ཇིན་ ཛན པར ཐམུང་ ཐོ་ གན་དེ དང ནི མི་རིག་ཅི་ ལེགན སིང་ཐན ཚོ་ པན་ ཛིག་གིར ཁེ་ཧ་ ཅི་ ཏོབ་ ཁུ ཏེ་བེ མ་ཝ ཤིག་ དེ་ ཤི་ གི་ ཤི་ ཏ་ན ཡོ སེ་ཤི་ཅི་ ཇུ་ཤི་ ཤི་ ཅིན་ ཕིང་ གི་ ནང་ ཨེ་ཤི་ བ་ ཏེན་ ཛི་ ཤ্যামཏུན ཁང་ཤི་ མོ་ གུན་ ཛི་ ཁམ་ ཐེན་ ཡག་ ཏང་ ནི་ ཏ་ཤི་ ཡ་ ད་ལག་ ཤི་ པར་ ཐེ་ ཛི་ ཤི་ ཤི་ པ་ དང

ཡོར ལེབ གབ ནོ ཚི ཆོ མི ཉེར ཞིག ཅིན ལམ དུ ཁོར བ དང མི ང བྱར ཟུབ སི ཞེག ཞིག དང འདྲ བ ཤ ཡོ མི ངར ཅེ ཅུང ཅུང དེ ནི ཅེ ཅུང གག གུར ཅོ པི ས ངེ ཅེ ཉེར ཅུ ལན ཝ ཁ ཏོང ཐམ ནེ ལང ཁུར ཆེ ཅེ དང ཆེ ཤེ ཨདིག ཤེ སོ གེ ཅེ ལམ ཨ ཉི ཤིག ཅེ གེ ཅེ ནོ ཚི ཕོ སི ཏེ ཝི ཁ ཏན ཇོར ཏེ ས ཏང གེ ཚུ ཅུ ལེ ཏུན པེ ཅེ ཡོ གག གུ ཤུ ནོ ཚི ཕོ ཁ ཅེ ཏེ ཝི ས ཁོང ས ང ཅི ཡ དར ཏག ཆུ ཡོང ནེ ཆེ པ དང ལོག འདྲེན པའི ལས དོན ཅིང ད ལྟ ཧར ཐག ངང སྒྲུབ བཞིན ཡོད ཇེ ཅུང ཅུང དེ ནས ཇེ ཅུང གག གུར ཅུ སི ས ངེ ཅེ ཚོ ཅུབ འགྲོ ལམ ཁ སྟོང ཐབ བཞི རོག ཅུབ རེ ཁག གི དེ ཐོག དེ ཚོ ཅུབ བྱེ ཐབ ལེགས སྒྲིག བྱེ པ དང རོག ཅུ མན ཧ ལས ཀ སྒྲིམ ཁོན ཁྲི ཤིན འགྲམ དུ སོང ནས ལག དེ ཚེ སྲོག ཚོ ཤེ ཡོ ཤེ སོག ཤེ ལས ཅེ སྒྲིག ཤེ ཁྱེར བ དང ཚོ ཅུབ ཆེ ཁྲི ནས དོ ཕ བོང མང ས དང འཛུགས ཁྲིན ངེ པོ ནབ ས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཆེལི ཇབ ཇིག ཤི ཤནི ཏང རང སར ཚོ ཤིར ཤི ནི ཅིན ལམ ཏེ ཧོར ཁ્વાན ཇབ ཆན ཆན ཨ ཉིལ གང ཐབ ཤི ཇིན ཡོ པ དང ཤུ ག ཟན ཤི ནི གག གུ ཉམ ཇིལ ཤེབ ཤིར ཐོ ཁང དང ཉེ ཁང ལང ཁུན ཇོ ནི སོ ཚོ ནི ས ཁོང སུ ཚོ ཤིར ཤི ཇིན ཡོ ཅི ངོ ཆོ ནང ཡོ ཨ ནོ ཚེ ཐོན བེ ཇི སག ནི དེ གི ཅིན ལམ ཏེ ཁོར ཨ དང ཇི ཨ ཤེ པི མན ཧི ཆེ མར ཧེ ལིན དང སིམ སོ ཏོ ཨ དང ཀན ཤུང སེ ཇབ ལེ ཏུན ཁ ཡག པོ ཇ པ དང ཁྱེམར ཨམ གི ཤབ ཤི ཁ པ རང ཅང ཆབ ཅག ཤིབ ཨདა གུ ཡི ཚེ ཨ ཉི ཉིན ཅེབ ཤི ཚུ ཅིག ཉི ཝར ལེབ ཁབ རམ ཚི ཡ ཇམ ན ཁྱེམ ང བ ཇར ཇ ཟ ཇབ དན ལ ཧེལིན དང གོ ཅིག ཤིབ ཨ དང ཤབ ཤི གོ ཅིག ཤིབ མང ཚུ ཟབ ཇར གབ ཤི གོར གལ ལ ཧན ཤི དང ལོབ སོ ཟེར ཚི ཚོ ཨ སིམ སོ ཏོང ཨ སོག ཅེ ཁན ཤུང ཤབ ཤི ཇབ ཡོ ཟི ཚི ཅོང ཅེ ཤུ ཅི ཝང ཧང ཧུང གི མང ཧར ཤི ལི མན ཧ དན ཤི དང ཏེ ཅིན ལམ དེ ཁོར བ དང འདྲ བ ཆེ པའི མན ཧི ཆེ མར སེམ སོ དང བའི ལས དོན སྒྲུབ སང མི ཐང ཆུན ཆིག དོང ཆིག རྒྱ ཤི མི ཡདན ལ སེམ སོ དང ཡོ ད དོང ལེབ ཤེ པ ཆིག དོང ཉི རྒྱ ཉི ཧ ལྷ སྒྲིག འཛུག ཤེ དེ ཞབ ཤིན གན སུང གི ལས དོན སྒྲུབ ནེ དེ ཐོག ད ཆེ མི ཚུ དོ ཁར ཤ ཡ ལ ལན ཤ ཤེ ཡོ ཁ པ རང ཅང བཞི ཁ ཏོང ཤེ དེ རྒྱ ཁབ ཤེ ནང གི འདྲ བ ཆེ པ དང ཅིན ལམ དེ ཁོར བའི མན ཧི ཆེ མར ཆན ཆན ལུན ཅི ཤ ཤེ པ དང དེ ཐོག ཏ འདྲིག ལོན འདྲི རེ ཤི ཐུང གུ དང རེ རེ བཞིན ལན ད བ ཡོ ཅེ ཞོ ཡོ ཨ མ ཧུང གི སྟོ ཕ ཁ མང པོ ཡང ནོ ཚེ ཕོ ཁ ཅེ ཏེ ཝི ཁ ད ཅོ ནེ ཏང སབ སར ཚུ ཤིར དང དེ སི རམ གོ ལེ དུན པེ ཡོ ཏག ཤི ཉེ ཏོ ཝུ ཞུང ཤི ཆེ བ རེ ཁ ཟི ཚེ ཉང ལ རེ ཁ གི ཁང ཛི ནར ཏོ ཕ གོང དེ གོ ཅིག ཤི ནེ ཚུ ཅུ ཚོ ཤུང ཚག པ དང གོ ཤ ཇེ པི ལིང གང ཇབ སར ཡོང ཤིར ཤི དེ ཉིཁ ཡོགི ཉིཡ ཤེབི མན ཧ ཚུཤིར ཤེ པ མ ས ཉིན་ཁི ངོ མེ ཅི ང ཏ ཁིར ཤེ ཞིན ཡོ ཝུ ཞུང ཨ ཟི ཚེ མ ཁ ཡན ལག ཁ ཅེ པུ ག ག མོ ཧོ མག ལེ ཏེ པི ཚུཅུ བར ཁ གི ག ག གུ ཏེ བི ཁ ཏ མན ཧ ཚུཅུ བ དང ཨ ཏོ ལ མ ཤོང བི ལེ ཏུན ཏེ ཤིག ཏ པེ ཡོ ཝུ ཞུང ཨ མ ཁ ཅེ པུ ག ག མོ མན ཤི ཨ རམ གོ ཉང ལག ར ཁ གི ཏང ཡུན ཆ གུ ར ཁ ང ནེ ཁ ཏང པུ ར ཁ ཅུ བ ཏོ ཕ ཁ ཏེ ཏང ཉམ ཏང ག ག གུ ཏེ བི ཁ ཏ ཅོ ཏེ མན་ཧ ཚུཅུབ དང རམ་གུག དེ་སེ སོགཅེ ལེ་ཏུན ཨ་དྲ་པ མ་ས ཆབ ཅིག ད ཚུཅུབ ཤེསི ཐབ་ས དང པུ ཆོར་ཏིན རམ་གུག གང གན ཤུང ཏ་ ཅིག ཡག པོ ཤི ཡོ ཏག ཤེ ཉེན ཏོ ཟི ཚེ ཉང ལག རཁ ག ལི ཆི ཕུཡི ལེན གན ཏབ ས ལེབ ཅི ཧོ མག ཡོང ཅི ཆ ད ཚུཅུབ ལེ་ཏུན ཨ་དྲ་པ དང དི ཚོ དམ ཛིན ཅི ས ཆར ཁ ག གི ནི ཚུཅུབ ཤི དེ ཏང སབ སར ཡོང ཤིར ཤི ཡོ ནི ཁ ཡོ གུ ཛ ཅིག ཅི ཚུཅིར ཤི ནེ འདྲ ཆེ པའི མི ཞིག ཅིང ལས སྟོང ཞིས ཅི མིན ཞེས སོང ཡོ ཉིན ཁ ཅ ཤིར དང ཤུར ཐུན ནོ ཚེ ཧོང ཁོག སོག ཅི ལས དོན ཡང དེ མཉམ དུ སྒྲུབ བཞིན ཡོ རྒྱལ ཁབ བདེན ཞག ཐོན ཅི ཁྲ སྒྲུབ རོག ཆུ ཧོང ཁག གི མཉམ དུ ལྟ ཞིབ ཚན ཞེ ཚོ སོང ཚིག ནས ཁྱི ཚུ ཆི ཁ དང ཏུ ཅི ཅི གང ཆི དེ བཞིན རི རྒྱག ས ཞེ ལ རྒྱན ཐུ ལྟ ཞིབ ཚན ཞེ ཞེ དེ ཡང ཡི ཅི ཉིན སུ ལ རོག ཆུ ལས དོན ལ བདེན ཞག ཅི འདེག ཆུར ཁོན དོན ཞེ ཡོ ཡང ཡིས ད དུང ཐུ ས ནི ད ཞིབ ཤིན ཁ དང དེན ཞག མན ཧ ངག ནི ཉིན རམ གྱི ཙང ཨུ དང ཤི ཁ དེ བཞིན ཟར ངེ ཞི ལ ད ཞིབ ཤི དེ དེ ཐོག ཏ ཉིན སུན ཧོན ད དང གི ཡོ ཟི ཚེ ཅོང ཆི ར མེ སུན

0: རོགཅུབ ཉང ལག རིག ཁ ཁ ཕུ ཁ ལམ གྱི མིགས ལས སྒྲུབ ས ཚུགས ཀྱི འགོ འཛིན གཞོན པ ཡང ཆེ ཆོ ཡི ཁོང ཚོས ཉེན འགྲམ གྱི གཙང བོ སོགས ཀྱི ཕྱི ཁ མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད མེད དེ ཐོག ཏུ ལྟ ཞིབ བྱེད ཀྱི ཡོད གལ སྲིད གནས ཚུལ ཡོད པ ཤེས ཚེ དེ ཐོག ཏུ ཉེན སུན སྔོན བརྡ གཏོང གི ཡོད པས ང ཚོས རིམ ཚེ ལམ སང སྔོན ནས བཀོད སྒྲིག བྱས པའི ཕྱིར འཐེན ལམ ཐིག ལྟར ས མཐོ སར སྤྱོད དེ ཉེན ཁ ནས གཡོ ཐུབ ཀྱི ཡོད མདུན ཕྱོགས གོ འདོམ ཁང གིས ཚིག ཁྲིད ངེས པོ དང གཟ ངེས བརྟན པོ ཡོད མེད དེ ཐོག ཏུ ལྟ ཞིབ ཚན བཞེད བྱས ནས ཉེན སུན སྔོན བརྡ དང ཚེ ཁོང ཚོས དེ ཐོག ཏུ ང ཚོར འབྲེལ བ བྱེད ཀྱི ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད
1: ནགལི ཁོང ནིས པེབིན ཉིད ཚལ རྒྱལ ཁབ ཅི ཏུ ཞི ཅིན ཕིང གིས ཨེ ཅིབ ཏ ཇེ དོན ཚམ ཏ ནང བེ ཁམ དེ རེ ཀྲུང ཡང ལུང ཚན ཉམ ཚན ཕྱི ཅབ ལེ ཁོང དང ཨེ ཅིབ སང ཅར ཇེ དོན པོ ཡི ཉམ ཚལ ཐོག གཙོ ཉི ཞི པི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅིབ བར ཞིམ ཅེ ཚིག ནི ལུང བ དེན ཅན ཁོར བར ཏེམ ཅེ ཞི བི མ ཅི རིག ནི པེ རི ཅེ ཞེ གོ དེ ཨ ད གི ཚིག ཅིག ཉིན ཁེ རོ ར ཁོང ཚུ ཞི པ རེ དེ ཞེ གོ ཡང ཉི སེ ཀྲུང ཡང ལུང ཚན ཉམ ཚན ཕྱི ཅབ ལེ ཁོང དང ཨེ ཅིབ ཇེ ཁམ ཉམ ཚན ལེ ཁོང ཅི ཆེ དོན ལེ ཚན ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅིབ ཅེ མཉམ ལེ མཇུག སག ཏུང བ ཞི པ མཉམ དེ པར ལིམ ཞེ གོ ཚིག པི ཆབ ཚུ ཞི པ རེ དེ ཅེ ཅིབ ལེ ཁོང ཅི སི ཅི ཐི ཡིན ཅེ རང ཉི སིམ ཅན རེ ལེ ཚན ཅི ལན ཀྲུང གོ ཡོལ ཅེ པ དེ མཉམ དེ གོ ཚིག ཡོ དེ ཞེ གོ ཐུ གོ ཀྲུང ཡང ལུང ཚན ཉམ ཚན ཕྱི ཅིབ ལེ ཁོང ཅི ཟོ ཉི ཞི པི དར་གི ལམ་བེ ལོགཉན ཞི་པི ཀྲུང་གོ ལོགཉན ཨེ་ཅིབ་དེན རིམ་ཏན ཞི་པི ཞེ་གུང་གོ་ཚིག་ཡོ་དེ ཀྲུང་ཡང ལོང་ཏན ཉན་ཏན ཞི་ཅིབ་ལེ་ཁོང་དང ཁེ་རོ་ཡེ ཇེབ་ཅེ ལོགཉན དེ་ཆན་བར་ མ་ཉམ་ལི་ཅན དོན་དན སམོ་ཇག་པ་མ་སལ མ་ཉམ་ལི་ཏང་སབ་ཞི་པི ཇེ་ཐོ་ཇེ་རིབ་ཞི་ཡོ་པ་རེ་དེ ཟན་ཡང ཀྲུང་ཡང ལོང་ཏན ཉན་ཏན ཞི་ཅིབ་ལེ་ཁོང་དང ཨར་བ་ཇེ་ཁམ ནམ་ཅི་ཏུང་ཅེ་ཏུ་ཡེ མ་ཉམ་ཅེ་ཐོ་པ་ལེན་རིག་བཟོ་ཞི་པི་ལེ་ཚན་ནེ ཀྲུང་གོ་དང ཨར་མ་ཛ་ཏུག་ཇིན་ཅུང་མི་ཞི་པ་ཡེལ་ནི་སེ་ཨིབ་ཇུར་ཞི་པ་དང ལེ་ཚན་དེ ཀྲུང་གོ དང ཨ་རབ རྒྱལ་ཁབ མི དམངས བར གྱི མི སེམས རིམ ཐུལ གྱི གཏམ རྒྱལ གསོ ཉམས དོ པའི མཚོན པར བྱས ཡོད ཅིང ཨ་རབ རྒྱལ་ཁབ ཀྱི གཙོ རྒྱུན སྙམ འགྱུར ཐོག དོན ཅན པ རེད
0: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཨ རི ཙོང ཐོང ཐེ རུང ཕུ ཡེ ར ད གུ ཡི ཚེ ཨ ཉིན ཉིན ཨ རི ཨ ཡེ རན ལ པེ ཡི ར ཁུ ར སར ཡི ཨ དོན དག ཏོང ཨ དེ དེ ན རང ངོ མ སས ཨ རི དེ ན མ ཡང ལ ར ང ཡེ རན ལ དོན དག ཤི ཏོང ཅི ཏ ཏ ཤ ཅིན ཤི ཞོ པ ཟ ཨ ཡེ རན ཅི ཆིམ ཐུ ཨ ཁབ དེན ཤ ཡོན ལང ཁང གི ཀྲུང ཡི གི ཚེ ཨ ཉིན ཉིན ཡེ་རང་ཅི མ་ཏུན དང ཞེན་ དེ དེབ་སིན ཧ환ཇུར གག་དོམ ལ ཁ་ཏ་ ཤོག་པ་སི ཅེ ཐ ཐབ་སི ཡ་སར་བ ཏན་པི ཕྱིསིན ཤེ་ཇོ པ་ཟ ཉམ་ཅལ ཇེ་ཚོགཅ ཀྲུང་ཤེ གུ་ཐལེ་སི ཉིན དེར ཤུགནི པེ ཡ མ་ཏུན ཤ་ཤུ ཆམར ཚམཇོག ཤིནེ ཞེན་ཅེ ཅེ ཐབ་ལམ ཐོ གོང་ཇོག ལོགི པེ ཡ་རེན་པོ ཤིཡོ པ་ཟ
1: དགལེ ཁུནི པེ བེ ནིཚལ ཡོར་བ རང་ཤུང ལང ཅེ གཞན་ཛན་སི རང་ཁུང ཡིན པིང ཉི ཁལན ཅེ བདག་ང ཇེ་ཚུལ ཏེ་ནི ཅེ རང་ཤུང ལང ཅེ དེབ་ཅལ ཚོང་སུག རང་ཁུང དེ ཚིག ཉི ཉིན ཏོ་བ ཆ་ཚུལ རེ ཡོར་བ གོར དེན་ཅ ཏུང་ག་ བར་ན པར་ནི ཉིར་ཏུང ཉེར་སམ ལོ ཚན་ཅ ཚ་ཇམ ཐོ་ཁིསལ ལེབ་ཡོ་དེ ཨེཤིམར་ནི ཁསལ ཝིཁར་དེ བབར ཇེམ་ཐལན ཛ་ཏག་ཏབ་ཞན་ཚེ ཉིར་ཅེ རང་ཁུང་གམ པར་ཅག ནར་ཡིན ཛ་ཏག་ཏུན རོ ཇེན་བི ངེཛམ་ཤིཡོ པ་རེ་དེ
0: སང་ཁོལ་ལན་ཅི ཐང་དེ ཡ་སང་ཅིར ཉམ་ཇོག ལེན་ཚན་ཤི ཚར་སོང ལེན་ཚན་དག ཟོམ་ཅིག པ་ན་རིན་ཆན་སོ་དང ཚེབ་དན་དོར་ཅི དང རིན་ཆན་སོ་ནི ཅིན་ནམ་པ་ཚུན་ཡན་ལམ་ཏ་ཤིན་ཡིན ཁེ་ཤིགནི མམ་ཐ་ད་རང་རིན་ཆན་ལམ་ཅི ལེན་ཚན་ཟན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སི་ཤི
2: ཏར་ཅིན་ཇིག་ཏན་ནང་ཁོག་ཁི་གནི་ཡོ ཤུག་ཅིག་ ཡོ་དེན་བི་ཇ་བལང་ཅི་ཉན་སལ་ཁ་དུལ་དང་ རེ་བ་ཇེ་ཏུལ་བྱེ་ཅི་ཡོ
3: ཁ་ཆི་རེ་བ་ཡུ་ཐོ ཤུག་ཅུ་བ་རེ་ཤི་ཆ་ཆན ཇོ་ཚུམ་ཅེ་ནི་ཤུག་ཅིར་ཆ་པ་དང་ ཐབ་ཇ་ཅི་ཏུང་གི རོགཅུ་བ་རོལམ་ཏོ་ཅིན་ཡོ ཤུག་ཁ་བ་ཤིན་ཤི་གི ཆ་ཆན་བ་སམ་ཨ་ཇམ་ནི མ་ཚུལ་ལ་གོ་ཁུར་ཏོང་བ་དང་ མ་སིམ ལག སིང ཨན ཅེ ནི ཁྲིམས ལིག མེ ཅེ ཞ བ ངེ པ ཅེ བ ཤིན ཡོ
4: ཨ ཐེ བཞུང ད ཡོ ད ན ད ང ལག ན པ ཅ ཟ གོ ནོ ར ཁ ཅི གེ ཡིན
5: ཞན ད བ ལ གོ མུན ད ན ཉོང ཉོང ས མ ཏོ ཤིན མེ ཁ ངོ ར ཚ གུ མེ ཁ
6: ཨོ ན ད ཏེ རུང ཁ ལ ངོ དུང ཛེ ཟོ གོ ཤག ཅུ ཡོ ནོ ཁེ ཐབ ཁ
1: ཅ བི ཏག བ ཡིམ ཇེལ ཨང ཐོར ཐག ཅུ ནན པོ ཤ གི པ ད ན ཅར ཅི ཏམ ཅུ ཅེ ཁྲམ གལ ཉེ སོ ལ ཁྲམ ཏར དོང དག ནན པོ ཏོང གི
2: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང
6: nga ngchil waz gi jin chalung dang ro gyu ban nga ngwe ne sena jun mar gyu pa si gre wen chang ngchil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yon na zu yon te na nga se ma ngar khi chi ri yong ge
8: a pa chu nyam mi chu na khu nyen do ka
9: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
7: ti che so chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Salim Shi Nim Dintab Juli.
9: Hanba Zinu Tabke, Likaran Nien Cinti Iwa Meba Na Hung Sungi Wa Shig Maari. Yina Yang Shka Tsukh Chihi Na, Chasun Ji Gna Dun La Dung Dugi Ba Diri. Ni Lisum Niga Tang Che Gun Urga Wa, Hanba Ga Likaan Dar Thumar Shikab Ji Damja Di Jin Yung Ga.
10: Arang Tung Gam Sori Shia Zik Zabjai Tang Lam Ga Ram Jin La Song Chung Shi Ni.
7: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

这次我让特级孟子七十八级动员那一口子我才要进城等前去七十动一百一百的我才要进城等前去年米是动一百马银我才等于全用了高八东马等小耿子的腾球鞋笔我出级说和你办多特下级了我进城等等于参照等腾不热是熊等孟子也过你是熊趁此热是熊这些笔七次不突然等级了我进城心里 登记门门栏过程写的而且可不就中国求用这门干那么写给把等门出栏过车看美景山坡头发大约你才不跟过单独写给我才这口节恩恰有此门门记应把金穷写的门门记趁得着门心单库写本干那么写给了门门记趁得着门心鸡头脚把等门记读等门记大口节写把恩干那么写给把等单库写给 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི རང ཅིང གི ཐར མ ཉུང ཙམ ཅོ པ དང ཡིག པར རྒྱག སྐབས ཁོང ཡེ ཉིག རུ ཧ ནི ཁོ བ དྲན ཆུང ཤེ པ ཤར ཅོལ སྐབས ཐེན རྒྱན པར ཤང ཤེ པའི ཁོ རྒྱག ཉུང ཙམ དུང བ ད དུང ང ཚོས ཤང དུང ཅིག ཅིག ན ཡང ཆོ དུང ཅིག གི རིན ཐང ཤེ པར ཤེ ནི ཚེ ཤོ གི ཇང དུག ལ སུང ཅོ ཤེ ལགུས
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཆབ་ཅ་ ཆེར་སམ་པ་ ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ནི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅུ་སུ མ་ངལ ཅི ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ད་ཐང ཟོ་ཅི ཇ་པི ཚགལབ་ཤན ཤིག ནི ཅོ་སུ་ ཁ ཆབ་ཅ་ ཆེར་དང་ ཨ་དེ་རི ཁེར་ཅིང ཟོ་ཅུང ད་ཅིང ཏིང ཉིང་གང ལམ་ལིག མན་པི ལེ་ཁབ་ཤན ཁན དེབ་ཤན ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན་བ་ཤན ཅི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅུ་སུ མ་ངལ ཅི ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ཁོ པ་རི མང་རེ རང་ཅིལ ཅི མན་པར ཏིང ལེ་ཤིག ཏབ་ཅིན ཇར་དུག ཅུང ཆིམ་པོ ཤུང ཨ་ཏིང ལེ་ཏུག ཁ્વાན་ཅུར ཏིང ལེ་ཤིག སར་པི ནམ་པམ ཇོང་ཉིར ཕེཅེབ་ཤན ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག ཅི ལེ་ཤིག སར་པི ཚོགཅིབ ཤཅུན ཇོང་ཉིར ཆེར་བཤན ཡོ དེར་ཏིན ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ ཅི ཇོསུག ལམ་སུལུན ཅིག་པ་ཏིང ཐེ་གུ ཚང་ཏ་ཏིང ནི ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མན་ནར ཨབ་ཏོཁང ཁིགནཏུན ཐགཅུལ ཤེབ་པི ཡར་གིབ་པ ཡོ པ་རི ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིག་ལོར ཨབ་ཏོཁང ཏིང ཇོང་ཅིར ཏིང ཇོང་སུམ ཅིག་ཅིན པོ་ཡི ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ ཅི ལམ་ལིག ནང ཤེབ་པི ཚོར་ཏི ལེ་ཏུནར པེང་གུ ཅིག་ ཡོ ཁོ་པེ ཡིཐང་ལ ཆ་ཤིང་ན ངག་ཅིལ་པ་ཏིང ཉིར་ཅིལ་ཁིན ཏམ་བལ གལ་ཁུར་ཅི ཁ་ལོ་ཝ ཏར་ཅི ཉེན་ཏུ་པ་ཅུ རང་མི ལེ་རིག་པ ལེ་ཀ ཅག་ཅིག་ ཤེན་ཁིན ངག་ཅིལ་པ་སུག་ཅི ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ རེ་ཤེབ་ཤེ ཆུག་ཅིང ཨང་ལ ཅོར་ཏིང ཏེབ་ད་རེ་ཤིན ཅུལ་ཏིང ཏཀ་པ་ཏིན ཅོ་ཏིང ཨར་གི ཨ་ནི སུབ་ཤིཡོ པ་རི ངག་ཅིལ་པ་ ལེ་ཏིཏིང ཡི ངལ་བསད་ཏ་ ཉི ཅི ཏིར་ཅིག་ཏ སངབ་སེ་ནི རང་ལ དཱ་ཅིག་ ཅོ་ཅི ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ ཅི རང་མན རེ་ཤེ་ཤེ ཆུག་པ་ མ་སལ ད་ཏུང རང་མན ཡོང ཅི ཇ་ཆ་སམ ཅི ཁ་སབ ལུང སུབ་ཅོ ཅིན་དག ཅི མར ད་ཏུང སངབ་སེ་ ཅི ཁུག་ཅིག གུར་བ ཅ་རི ཏོ་ཅིའོ ཅིབ་ཅུན ཏང་སལིང ཨོབར མང་རེ ཚོར་ཏ་ཤེ་པི ཏོང་ཅིར་སམ ཅི སོ་ཅིག ཁ་ཏ་པ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ས་ཉི ལག ཅམ ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ ལམ་ལིག ནང ཕྱིག ཡོ སོ་ཡི པར་ཤ སར་པ ལག་ལན ཏར ཅི ལམ་ལིག ཅི གམ་ཕན རང་སིན ཁ་རི ཆེ་རན ཏོ ཅི ཨབ་ཏོཁང ཏང ཏོང་ཅིར ཏང ཏོང་སམ ཅིག་ཅིན པོ་ཡིན གན་ཁར་ཝི ཏ་པ་ཏན ལེ་ཤིག ཚོག པི གནས་ལ རང་ཡི ཏང ས་ཁལ ཅི ཕེཅི ཆ་ཚལ ཧེབག ཡོ པར སམ་ཤིག ཤིནི ཏེམ་པམ ནང ཨབ་ཏོཁང ཨབ་ཅུསུ མ་ངལ ལམ་ལིག ཆབ་ཅ་ ཆེར་ཏུང ཁ གནཏུན ཏལ ཏ་པ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ནི ཏོམི ལབ ཛན་ཅུག ཐ་ཅུང ཤེ པ་ལི ཛན་ཁལ ཏང ཅི་ཧུ ཡ་ཇང་ཁབ ཤ་ཅིམན་ལ ཏེ་ཏང ཆབ་ཅི ཆུ་ཅིག པི ཏོང་ཅིར རན་པ ཡན་ཅ ས་ནི མ་མང སེ་ཤུང་ལ ཤེ་ཏབ ཤ་ཏ ཏེམ་པབ ཤེ་ཁང ཏོ་ཅི་རི ཅིབ་ཅུལ ཡོ

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཅུང་ཅིར ཅི ཆེ་ཅི དང ཏན ཡི སཅི ལགལན དར བ གང་ཐབ ཅཐབ དེ ཅུག་ཚུར དབར དང་ཅན ཤེ པ སོའི ཁ པར་ཤག སར་པར ཏ་ཤབ ཤབ་ཏ་ ཤེ ཅི སཅི མ་ཉུང་ བ ཤིག ཤབ་ཚག སར དུ ཡིཐལ སանի ལ རང་ཤ་ཏེན ཏན་ཁལ ཤེ ཏེ ཅི པ་རི ཅིམ་ཁ ལོབཅན ས་ཁང ཨབ་དག ཁུང ཤམ་ཅི ཏེན ཡི ཅ ཏུར ན ཝུཅིན གི དེན གང་ཐབ ཅཐབ དེ ཅུག་ཚུལ དབར དང་ཅན དེ བི ཡག་པུ ཐབཅརི ཅིབ ཅུ ཏ་ལེབ ད་ དང་པོ ནེབ དམ་བི ཝར ཅེང་ ཨུས་ ཏུང་ཅིར ཏིག་ཅལག ཙམ་ཅི ཨབ་དོག་ཁང ཨུཅསུ མ་ངལ ཅེབ སཅི ལག་སཏང་ནི ཅེབར ཅིན ཅེབ སཅི བསི ཨབ་དོནི ལ ཙམ་བི ཇར་ཁུལ ཅེར གིམ ཁུར་ཁང ཁང ཁ્વર་ན ཁན་སུ ཡི སཅ མང་པི ཨབ་དོག་ཁང ཉིང་པ་བ ཇར་ཁུལ ལབ ཅོ ཅེབ དོག་ཁང ཨུཅསུ མ་ངལ མང་ཤི ལ ཨ་ཁོར་མ བུམ ཅིག ལེན ཅི ཨོ་པི ཏེམ་བ བསི པ་ཏིང ལ્યોཉིན ཤེན གི ཏ་ལོ ནི བསུ ཨབ་དོག་ཁང ཨུཅསུ མ་ངལ ཏེ ཨབ་དོནི ལ ཙམ་བི ཇར་ཁུལ ཏལ ཅོ ཐབ་པ་བ ཤ་ཅི ཆབ་ཅག ཤི པ ᱥᱟᱴᱚᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱛᱩᱭᱤ ᱣᱟᱴᱤᱠᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱩᱯᱪᱟᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱟᱞᱟᱝᱱᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱯᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱣᱮᱪᱩᱞᱚᱵ ᱥᱮᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱭᱟᱝᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱤ ᱞᱟᱠᱥ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱩᱯᱪᱟᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱞ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱴᱚᱝᱞ ᱥᱴᱚᱯᱨ ᱪᱩ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱥᱩ ᱪᱮᱱᱦᱚ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱴᱩᱨᱱ ᱩᱪᱤᱝᱜᱤ ᱣᱮᱪᱩᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱛᱤᱠ ᱴᱤᱝᱫᱤᱝ ᱪᱮᱨᱥᱟᱱ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱥᱤᱯᱤ ᱤᱝᱪᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱞᱮᱱ ᱛᱮᱝ ᱚᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱮᱝ ᱪᱩᱭ ᱪᱚᱡᱟᱨ ᱧᱤᱝᱤᱵ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱪᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱥᱤᱝ ᱥᱮᱛᱤ ᱡᱚᱥᱩᱠ ᱠᱮᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱤᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱤᱝ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱩᱭ ᱠᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱚᱥᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱠᱨᱟᱯ ᱪᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤᱭᱚ

དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དེ དང དང དེ དང དེ དང དེ དེ དེ དང དེ དེ ཁོམི རག ཅི དང ཚུན སི ནར བ ནི སིར ཁུ ཐེན པི བར གྱི ལེ རིམ ཚག མ ཤེབ ཚག རྒྱམ ནི ལྷ ཤི པི ཙམ ཡང ཤེ ཅི མེ པ དང གི ལུ ཕན ཚན རྒྱེ ཚེ དང ཤི གི ཅིན ཤི གི ཚན གྱི ནན པ ཉེན རི ཟིན ཐོང ཅི ཡོ ཝུ ཟུང ཆམ དོ ཅུང ཁིར ཁ རིབ ཆུ གར མ ཤང གི ངོ མ ན རིག ནི ཁ ཟག ལུ ངོ རྒྱ བ རྒྱ ལག ཙམ ལ རྒྱན ཚན ཐམ ནི ཐང གན རྒྱ དང དང སིར སང གྱི ཁ དང ཟོ མ ན དོ ཁི མིག གིས སྤྱེས གིས སྤྱེས གིས གིས གིས གིས གིས གིས གིས གིས གིས གིས གི� Karma gati thangki likji lungwa jachaka pheji lorji na dilin sugunshuk tang nyamji sartu ji pherim lorji khirra. Hunshun mepo tse chungyuan ji shibji nhamchun shikza dilin shipa ni. Karma de likji renghu shatang tang urik ji ramun jatab nyamji shipi war. Goye sartu ji vzijin khasani sakshin di argni ji chakjin nang tangsam ji yo. Dirab sarwa lhebji. རིན ཤིན རྣམ རྒྱས ཆས ཆས ཆས ཆས ཇ་ཝོ ངོམན ནར་གནེ ཁ་ཟག་ ཚམ་འཇུལ ཉམ་རི ཇ་ ཚུཤིབ ལམ་ཝོ དོ ཁོང་གི ཚུན་སས དང ཐང་ཁི ཡ་དེར་ནི ཚུན་ཟེ དེབ་ཟུར ཇི ཐབ་ལ ཟོང་ཚུན ཅི ཚི མ་ཤི གོང གུསག ཐམ་ང ཇ་མནེ ཕུཅན ཇ་ ཚུན་སས ཡ་རམུ ཤིག ཐབ་ དང གོང་ཁན ཆ་ཇན ཏོང་གི བྱན་ཅི སོག ཟོས་ཚ ཐང་ཁི ཡ་སར་ཚུམ ནང སར་ཏོ ཉམ་རི ཤིཡོ ཉིཏོང ཉེ་ནི ལོར ཚུན་སས ཡ་རམུ ཐང་ཁི ཟོས་ཚ ལ རྒྱལ ཁབ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མིང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Tsunghun Shangchin Yehe Urga Rangchong Ka Yehe Zhongchir Hekar Karik Shanglam Ta Yobi Lojia Ulg Chakur Kanga Gushing Tang Ta Nyesir Chiyo Tsongkanga Gushiwa Na Jemu Oma Tang Tsakim Chi Jengan Jibi Jema Shimbo Shi Gansar Tandu Lo Oji Ogta Hegam Nanga Ulg Chakur Ta Jachang Jigme Jikhang Titak Tang Ta Jahi Takjia Tang Ayarza Gamba Gangri Sokji Armun Hatsuk Pabyo La རེ་རེ་ ཏང་ནེ་ ཟུ ལག་ ཚེ ཅེ ཤིབཤ་ ངོམ་པར ཐོང ཐབ ལེ་ཏག ཅིན ཇམ ད སལོ ཤིག་ཏོང གབ ཇ་ གབ ཤ ཁོར་ང་ ལུ ཟི སེ ཅེ པི ཟན དག མ ཁིར་བ ཇོ མི ཨ་ནམ རི་ག ཇམ ནེ ཏེ ཁུར ཅེ ཏང ད རམོ ཕབ ཟན ཡོ ཁིར་བ ཇོ མི ལག ལེ ཀ ཅིར ནེ ཟན མ མ ཅི མ ཚི ཤི ལ པོ པ ཤིན པི ལེ ཀ ཤི ལེ ནན རི་ག ཅི ཤ ཆོང ཏི ནེ ངوار སེ ས ཅིར ག བི ཝར གོ མོ ཏེ ལོབ ཤིན ནེ མ ཐར ཤིན ཤི ཡེ་ཁ ཅེ ཚ་ཁིམ ཚོང་ཁང སོ་སུར སོང་ནེ ཏག པ་ན ཨ་ཅིག་ཁུར ཚོང་ཁང ཚ་མི ཟོ་ཞིན པ་ན སུ་ཅིན ཅེ ཨ་ཅིག་ཁུར ཡིན པ་ལེ རང་ ཡེ་ ཅེ ཆེ་ཤི དང ཇབ་ཤན རེ་ པི ཨ་ཅིག་ཁུར ཤིག་ཅང མེ པི ཚོང་རི ཡ་ཏོང ཤ་ཏེ ཤི ཐང ཤིལ ཁིར་བ ཇོ མི ཏེ་གང གི ཇ་ཐོག ཏ ཝལ ཨ་ཅིག་ཁུར ལེ པི ཉན ཐོང ཤི ཐོང ཇ་ཐོག ག མ་རིག ཅེ ཆེ་ཤི དང པི ངوارսի ཏེ ཏག ཐོང ཡེ ཁ་ཤིག མ་དེར ཁོང་གི རང་ གི ཁ་ཤུ གཉེ ཉན ནི པར Sam Pusang Adri Popi Womudi Guangzhu Ri Peruya Namji Basi Nidi Tsakim Lhubji Nangta Dihkur Lhubda Song Adangu Simjirang La Agung Shanyatang Nang Halang Shidi Chikurji Zuzza Maliba Zhongwa Tarshinbi Tamar Chikurji Zuzza Di Yehe Da Chiryong Tab Song Nihtong Nir Ngalur Lujia Ulu Chikur Tsongkhanga Gu Shidi ནག་ཅུན ཨོ་མོ་དེ ལེ་ཏུ་ཅིན དམི མེ་ཏོག ཐོར་གང་ད ཐོམར་ཟ ཁིར་བ་ཇོ་མི ཤ્યામ་གེ མ་ཏ་ནེ ཉོབ་དག མང་པོ་ཤིག ནང་ད ཐོན་དེ ང་ཚི ཤེར་ཏང་ག ཇ་ཁོར་ཏང་ད ཨོལ་གཅི་ཡར་མོ ཕབ་ཡོ པན་དོ་ཡོ་མོ དུང་ཡིས ཆ་པར་ཁན་ད་ཤི ཟན་ཏང་ མན་ཚོ་ཨན་ན ངوارսիལ་ལ ཀར་པོ་ཤིག་ཐབ་དང ནེ་ཏང་ ཇ་མོ ཨོ་མ་སི ཅེར་གཡོ ཨ་དོ་མི ཡེ་ཅ་ཆན་དེན་པ་ནེ ཏེ་ཁུར་ལི་པི ཟོ་ཚ་ཝར་ད ཚ་མ་ ཡེ་ཁ་རང་ཡེ་ཅ ཇོ་རམ་ནེ ཤིམ་ཤི་གསར་ཏོ་ཤི་ཡོ་ཅི ཚམ་ཇུར་ཤི ཚང་ཁང་ནང་གབ་ཤི་ཏེན་པི ཏེ་ཁུར་ན་ཨོལུག་ཅི ཐི་ལ་མི་སུ་ར དེན་ཁ་ཁ་ཤི་ཡེ ཏེ་ཁུར་ཅིང་ཡེ་ས ཡེ་ཁལ་ཤི་པི ཡེ་ཀེ་དང ཡར་ཚ་གམ་པ ཏ་ཁི་ཏག་ཅེ་ཅེ རམུ་ཤི་ ཏི་ཡོ་པར་མ་ས ཏ་རུང་ནག་ཟུན་ན་མ་གབ་ཡེ ཀང་ཅིག་སོ་ཅིང་ཏི་ཡོ ཏེ་ཁུར་ཤ્યાན་ན ནང་ཏ་རང་ཡེ་ནི ཐོམ་བི ཇོ་མ་ཡོ་ལ མར་ཏང་ཇོ་མ་ ཤི་ཏང་ནི རམ་ཅི་ཤི་ན ཇོ་ཨ་ཁན་ཏ་ཤིམ ཏེ་ཁུར་རིག་ནདར་ཨོ་ཡ་རིག་ནི་ཅེ ཉོ་ཨ་ངོ་མ་ཡོ་པར་མ་ས ཐོར་གང་གན ཐན་མ་ཡིན་བི ཇོ་ཨ་དམ་བི ངوارսի་ཅང་ཡིན་བི རང་ཡེ་ཅེ ཉུང་ཁ་ཏང་བཞན་ཡེ་ཅེ ཡེ་ཁུར་བ་ཚང་མི་གབ་སུ་གནི་ཐོབ ཨོལ་ལེ་ཏེ་ཁུར་ལེ་ན ཤི་ཏ་ཀ་བ་ན ཏེ་ཁུར་ཅེ ཚིག་ཏོ་ཅེ་དེ་ར ཏ་ཁི་ཏག་ཅེ་ཅེ ཐ་རི་ཚང་མ་ ཟམ་ནན་ཅིན་ཅེ་གེ་ལ ཡར་ཚ་ གམ་བ ཨང་ཏེན་ ངོམ་ཏ་ཨོ་ཤིང་ཅེ་གི གང་རི་ ཅ་ཐིག་ཅིང་ ཅིག་རམ་སལ་གི་པེ ཨ་ཉོང་ཟང་ཤི་བི མིག་སི་ ཅེ་ཁུར་ཁ་ཁི་ལ་ཚོན་ན ཚིག་ཁ་ཟུ་བི་ཐལ་དི་ཚུ་ཟར་ང་ཟམ་གི ཁིར་བ་ཇོ་མ་ཡི ཨོལ་གི་ཅེ་ཁུར་ལེན་ན དི་ཚུ་མང་པོ་གེ་རུང་ ཇོ་ཨན་ན ཤེར་ཏུང་གི་ཅེ་ཁུར་ཏང་ཤིང་ཚོན་ཡིན ཚང་མི་ཟམ་པ་ཏང་ཅིག་ཟ་མ་ཏོག་མ་ཤི་པི ཨོལ་གི་སེམ་ཤུག་ལ་ཟང་པི འཇར་མི་ཨོ་ཤ་ཅེ་རནེ ཏ་རུང་ སེམ་ཤུག་མང་པོ་ཤི་ཡོ་པ ཤི་སིང་གི་ཅིན་ཤི་ཟོ ཁིར་བ ཇོ མི ཡབ ཇིན་ཟིན ཆི པ ན ན་དེ སམ པ ཤོང ནི འཇར བ མ ཏོང བ དེ མ ཡིན པར ཨ་ཇགན ཡེ ཁབ ཐོ ཏ ཏར ཏ ཤིག ཏེ ནག་སུན ནམ ལ རང་ག ཅི ཡབ ཇིལུ ཤི ཏན ཟིག ཅེ དེར ཅི ཟོ ཁིར་བ ཇོ མི ཏེ ཁོ ན ཤི ཡ ཇེན ཐོང ཏང ཤི ཇུ ཁོ དམ བི ཐི ཤ ཤི ཡིན པར ཉམ ཨོལག ཅི ཏབ ཤ ཏེ ཏེ ཁོ ཏང ཏ ཏི ཏེ ཚང་མར ངوارսի སাবি ལོཡང ཅི ནང ཚ ཤི ཡབ ཇིན གི པ དང ཨོཅི ཨར་གནི ལ རང་ཁ ཅི ཉོང་རུལ ཤི ཏན ཟིག གི པ ལེ ཝར་ཐང ཟན ཏན ཞིག མ རོང བི ཉིན ཟན ནང ཞིན ཡོ ཚོང ཁང གི གོ ཤི ཤི ཉོབ དག ཤི ཤོང ལ ཁིར་བ ཇོ མི དར་ག ཝར་ ཏ བཞིན མེ དེ ན ཡེ ཁ ཏ ཡེ ཁུ ལ ཡོང བི ཨ ནེ ཤི ར ཁོང ཚོང ཁང ཏ ཐོན ནེ ཡར་ ཏ མར་ ཏ གང མང ཤི ཁང ངوار སི ན ཧ རི རི ཤི མུར ཏེ ཟི ཆེ ཤི ར དན ཤིང སིམ སམ བི ལེ པར ཏོང ཁ ཤི སིམ ལང མ ཏན པ ཤི ལ ཉིན ན ཉི པི ཤོ པར ཨ ནེ ཏེ ཤེ ཏ ཚོང ཁང ན ཏ ཡོང ནེ ཉིན་ཁོང་ ནམ་ཅ་རདན་ནི ཤི་ལོག་གེ་པ་དང མ་སོང་ཁོང་ ངེ་པར་ད་ངوارսի་ནང་གཉིས་སོང་ཏེ ཆེམར་ཇ་ཉོང་ཏན་ཞིག་གིན་ཤི་ཇོ ཁེལིན་ཏི་ཁིར་བ་ཇོ་མ་ལ་ཤིབ་ཤ་རེ་རི་ལག་ད་ཟབ་ཏ་ཅི
ཤ་ཅི་ ཤམ་ངི་སི་ ཏ་ཧིམ ཧུན་དན པ་རི་ཡོ་ལ་ ཅི་ཁར་ ཤ་མུ་ ཏང་ཏང་ ཏང་སང་ གི་ གང་ར པ་རི་ཡོ་ ཚོང་ཁང་ནང་དེ་ སུ་ཅིན་ཅེ་ ཝལག ཆེ་སི་ དར ནཛེ་ཏི་ཤི་ཡོ་ལ་ ཉོབ་དག ནམ ཚོང་ཁང་ནང་དེ་ ཐོན་པ་ནི་ མར་ ཛོ་ཏི་ ངོ་ར་སི་ སཱ་ཏང་ དེ་ནི་ ངོ་ར་སི་ ལག་ཏ་ ཟོན་ནི་ ཁ་ ཏར་གོ་ར་ཅེ་ གོ་རམ་ ཤོ་ར་ ཟན་ཏང་ མན ཚོང་ཡི་ ནང་ཚལ་ཤི་ ཚོར་ཏབ མ་ཨོང་པི་ཁུར་ལང་ཏི་ ཤི་རབ་ཇོ་མི་ མིགན་དང་ལ་ ནམ་རིག་ཅིག་ ཇེ་ཟན ཤིན་ཤ་ངི་ མན ཁ་རི་ མང་པོ་ཤི་ལ་ ཝལག ངོ་ར་སི་ཅིང་ ཏར་ཐ་པ་ཏང་ དུན་ཁན་ཏ་དམ་པ་ཤི་ ཡན་པ་ལེ ཇི་རོ་མེ་པི་ ཚིག་ཁ་ཤི་མན་པ་ ཤི་སན་ཅིག་ཅིན་ཤི་ཤ ཏེ་ཁུར་ སར་བ་ཁོར་ཤི་ལ་ ལ་ང་ལེ ཐོན་ཤུང་ ཏ་མ་ཤིན་པོ་ཤི་གི་ ཡང་ཅར་ ཚོང་ཁང་ན་ཏ་ཐ ཤི་རབ་ཇོ་མི་ ཚོང་ཁང་ན་ཏ་ ཐོན་བིན་ ཇ་བ་ཅིམ་ཅི་སི་ ཁོང་གི་ལེ་ཏོ་ཅི་ལམ་ཁ་ན་ ལ་ང་ལེ ལ་ང་མ་ཐག་པི་ ཏེ་ཁུར་ཏང་ ཇ་བར་ ཚ་གལབ་ ལམ་ལམ་ཏ་ ཆན་ནི་ ཡ་རི་བི་ཁང་དེ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ནས ཐོས ཐང སེངས ཚེས མངས ནས ནས ཐོས ཐོས ཐོས ཐོས ཐོས ཐོས ཐོས ཐོས ཚོང་ཡོང་གི་ངུ་ཇོ་ལེ་རྩུ་འདྲེན་ལེ་མང་ཚོ་ལ་བབ་པར་གོ་རོ་ཆེ་དུང་གི་གེ་ཤུ་ཁེ་ཆོ་རང་པར་ཁུ་ཅི་ཆེ་བ་ཐང་དེ་ནང་ཆུ་ཅེ་ཐང་ཉེ་ལེ་ཤུ་བ་གུ་གོ་ཆེ་ཉེ་ཡ་སོམ་ཅུ་སམ་ཆུ་བ་ཐང་ཤེང་སེན་ཙོང་ལེ་གོ་ཆེ་ང་བྱང་ངུ་ཇོ་ཉེ་ང་ཙམ་ཆུ་ཡོ་བ་ལེ་ཇོང་ཁམ་ལེ་སུ་སོང་ལ་ངུ་གོ་ཅི་དེ་དེ་དོ་
1: 我堂空土不是我堂女土别接了呀空里呀就多看些穷索我堂女苏坦全部能行找别接了呀空米前坦主要米气开些了呀就是他呢让起让了呀虽然就有着天天你是空给我堂看这些从我死了不是给阿奇他接索
2: 임지라, 나야 이 무배 내 퍼버자. 컨디션에 맨주 치고 집에다.
3: 다디 심제 치고야요 마시. 대샤이나 매 당제 맨주 제비이나 대자 된라 편제 화장 야부여다. 더도이나 심감 토네이네 맨주 치에든지 요지.
0: 당토랑니 정이를 견도동. 견도 전부지 제강 제와타 타니로동. 심캄 디탄르 토고르치에 구해